0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Bucete, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: Que tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo do programa no que hoxe imos xogar. Imos deixar aparcadas as pantallas e imos volver xogar como facíamos hai moitos anos, con xoguetes e con xogos de mesa. Lembran os adultos como era un mundo sen pantallas e como facían eles cando eran rapaces? Que fan agora cos seus fillos? Xogan eles? Xogan con eles? Prefiren a comodidade das pantallas? Mercan xogos de mesa? Hai cada vez máis tendas especializadas que van máis aló dos tradicionais Monopoly ou do Trivial e hai centos e centos de opcións de xogos para que todas as idades e para todos os gustos. Hoxe imos descubrilos e proveñernos unha cita ao Festival do Xogo que acolle a Área Central a fin de semana que ven entre o venres 25 pola tarde e o domingo 27 todo o día. Unha cita imprescindible ben chula para aprender a deixar aparcadas as pantallas e lembrar que hai moito mundo e moitas posibilidades nunha tarde de ocio sen estar conectados. De seguido imos poñer unha ollada nesa cita en outras, pero estaremos tamén nun par de tendas especializadas en a venta de xogos de mesa, pero antes imos dar unha volta pola rúa, por un parque, por exemplo, para ver como estamos, cal é o punto de partida. Anila Acevedo, que tal? Moi boas.
7: Moi boas.
4: Bueno, que atopaches pola rúa? A xente lembra como se xogas en pantallas, cal é a realidade?
7: Pois mira, teñen que reconocer que é ben bonito baixar a rúa, sobre todo nesta época do ano, que ainda fai calor, ainda vai bo tempo, e ver que os parques están repletos, están cheos de rapaces de todas as cidades xogando e correndo cos seus amigos, ainda que a un pouco longe destes xogos de mesa que dicías, os máis pequenos aproveitan os últimos días de calor para gozar pois dos seus xogos, dos seus...
4: Claro, que iso tamén é boa idea, xogar ao aire libre tamén, pero bueno, como ahora ven o inverno, imos propoñeron outras alternativas, que
7: claro,
4: está
7: no
4: parque en un par de meses, igual xa non se pode, pero bueno, que está ben que a xente estea na rúa.
7: Estamos como no, antes dos xogos de mesa, antes dese inverno, todavía estamos intentando aproveitar os últimos días de verán, entón, bueno, xa tenen tempo no inverno para recuperar as actividades de interior, e de momento disfrutando o parque, tirando imaginación, tamén de deportes, escoita.
8: Os legos moito, verdad?
9: Sí.
10: Me gusta jugar al fútbol y a pilla-pilla.
11: En el tiempo libre suelo jugar al baloncesto o al fútbol.
12: Ir a la playa, al gimnasio y...
7: Bueno, aproveitan o tempo libre como poden, agora que estamos así nos últimos días de calor. Eu creo que sobre todo, o que decías ti, un tema que preocupa moito, sobre todo os padres hoxe en día, é o tema das pantallas, porque bueno, é moi difícil moitas veces encontrar ese balance para algo do que, bueno, moitas veces eles mesmos abusan, non?
4: Como deixar a pantalla neno, que non moleste mentras estamos comendo, facendo outras cousas, en vez de educarlos, pasar tempo con eles, xogando, que hai que facer.
7: Claro, moitas veces é o mesmo padre que está co móvil, por cualquier motivo, está co Candy Crush, ainda que sexa, pero bueno, que ainda así que parece que o paso do tempo e xa se van adaptando máis, e canto máis normalizado está e mellor entenden onde poñer os límites, non? E cada día notase máis que buscan como unha especie de educación e unha infancia máis longe das pantallas, fomentando este xogo fora, e que ademais se traduce en menos que cada vez son menos dependentes delas e que cada vez lles gustan un poquinho menos.
13: Pues me quedo en casa viendo tele.
14: ¿Tienes tiempo de tele?
13: Sí, como una hora y media.
15: Intentamos entrar ya sobre de pantalla, pero bueno, imposible, un poquillo, hay que compaginar o mellor un pouco de tele.
4: A ver, que as pantallas tamén, vou ver películas, sobre todo en familia, pero que non pode ser un hábito ou un sustitutivo de xogar, de pasar foto, tempo en familia e a nosotros das pantallas. Pero bueno, aparte de isto, as novas xeracións que xogan con móvil, seguro que moitos mellor que nós, pero bueno, fan algo máis, saben entreterse outros xeitos, Daniel, ou que?
7: Bueno, é que é importante porque hoxe en día é complicado encontrar ese balance entre xogar fora, ter outros xogos, porque é moi fácil basarse no scroll, estar horas tirado na cama, coas redes sociais, e moita xente, sobre todo os máis novos, pois caen moito neso, sí que é verdade que eu quero destacar o papel dos pais, que sí que é verdade que intentan buscar ese balance, pois algo de tele, unha hora, un poquito de móvil, pero intentan limitar o consumo, sobre todo de teléfonos, que eu creo que o que máis intentan controlar, fomentar otras formas de diversión en los rapaces, pues eso, intentar que no busquen esta serotonina en los vídeos cortos, y que sí que busquen tiempo en familia, con amigos, en estar fuera. Quizás los niños, pues eso, no siempre están conformes, evidentemente, pero no para ellos.
9: Consola no tenemos y móviles no les dejamos porque no nos gusta mucho, entonces ya no tenemos nosotros ni juegos en el móvil ni nada.
14: Sí, a ver, o sea, tengo un móvil pero solo para estar por casa cuando mis padres se van.
16: Se llama Family Link. Es como una aplicación donde puedes bloquear el móvil, está tiempo límite y horario de escuela.
17: ¿Y te gustaría tener más tiempo de móvil?
16: Sí, un poco, pero nada.

0: Ahora sí, hablamos de esa cita de esta semana que ven, el Festival Dallo Xogo, que vuelve a área central en Santiago de Compostela entre los días 25 y 27 de septiembre, que reunió más de 5.000 visitantes en la primera edición. Este año habrá un día más de programación, más mesas, actividades, asiente para participar en torneos, probar actividades. Saludamos a Kiko y Cristina de Chafariz. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: A organizadores de esta actividad de que vaya se va medrando. Ya el año pasado empezó con mucho éxito, este año un día más, más actividades que van a ser casi un cento. Bueno, vai medrando.
1: Sí, a verdade é que, bueno, foi unha demanda do ano pasado que, bueno, a xente pedía un día máis, pedía tamén como máis mesas para xogar, entón, bueno, pois respondemos a esa demanda.
0: Como xorde esa idea de montar este sarao en área central? Porque te lo seo,
1: Sí, bueno, a verdade é que nos... Bueno, aparte de xa ter a xoguetería, somos moi fans dos xogos de mesa e sempre acudimos a todas as citas que podemos anuais de festivais no ámbito nacional e sempre tivemos o soño de poder montar algo así. E cando surxiu, pois foi a piscina de cabeza.
0: E ver que tivo Kiko tan boa acollida, bueno, supoño que un orgullo, bueno, ganas de seguir facendo este ano, insisto, cun día máis.
2: Sí, a idea é eso, seguir medrando, pouco a pouco, tranquilamente, sin facer, bueno, tratando de buscar que todo o que se de, todo o que demanda o público te podamos conseguilo.
0: 5.000 persoas nun primeiro ano está moi ben, unha moi boa nota, non? Para comenzar, non sei se era máis presión ou non para ser...
2: Sí, realmente para nós é máis presión, porque saber que houve tanta xente, que houve xente que quedou sin xogar, para nós é como necesitamos poder asistir a esa demanda, e por eso ampliamos días e ampliamos mesas.
0: Casi 100 mesas de xogo para todas as idades, que imos a topar ali, contádenos.
1: Pois imos a topar un pouco de todo. Imos a topar desde mesas redondas que falan de máis alá do lecer do xogo como influe na saúde, no? Con entidades locais como Dano Cerebral e Agadea e tamén no ámbito das drogodependencias, porque o xogo non é só diversión para nós. E aparte de iso, pois teremos a Leticia Costas, que é unha das voces máis reconocidas da literatura galega, para xogar un poquinho con ela porque la andio. Logo teremos un autor, un ilustrador e autor que ten unha proxección nacional importante, que é Jorge Tabanera, que ten xogos como Friegas Tú, Barrio,
2: Ardidas Glotonas, e depois ilustra múltiples xogos como Cities, acaba de facer a portada do Alto Voltaje,
1: Alta Tensión,
2: verdad, e moitos máis.
0: Que importancia ten o xogo? Porque falamos eso moito da importancia de que a rapazada xogue, estamos nun momento complexo do que logo falaremos con moitas pantallas, pero ese xogo que propoñedes vos na vosa tenda en Chavariz tamén, que importancia ten?
2: Pues para nós ten a importancia de quizás socializar. Para nós é unha parte moi importante de socializar, vernos a cara, interactuar como persoas dentro do que é un xogo e unha mesa. Se está como deixando un pouco de lado polo tamo das pantallas, e por eso creemos que é tan importante xogar máis, interactuar máis en familia, entre amigos,
1: compartir tempo de calidade, ¿no? Ao final, na familia, nos amigos, e despois, bueno, aparte de eso, despois todas as habilidades e funcións executivas que desarrollamos xogando son innumerables, o sea, desde comprensión lectora, falando de informatiza, ¿no? Ata pois razoamento lógico, pensamento computacional, un montón de cousas, atención
0: e si supoñe tamén esa capacidade de atención, ¿no? De estar tranquilamente unha hora e media xogando unha partida, lo que sexa, en familia, con amigos, en estar cambiando de dibujos, de vídeo YouTube, de canción. Vamos a estar sentados hora e media xogando eso tranquilamente, que non pasa nada, non? Que eso supoño que tamén notade entre a cativa, pois é cada vez menos habitual, non?
1: Sí, exacto, sí. Cada vez é máis complicado que se concentre durante máis tempo, porque, bueno, os estímulos aos que están sometidos, pois, producen eso. E entón o xogo de mesa, pois, ten ese poder, non? Que vai un pouco tamén, o ano pasado xa fixemos unha mesa redonda co poder, o superpoder dos xogos de mesa, e era como no ámbito da familia, da escola, e no ámbito da inclusión, e este ano tamén vai pola saúde, pero é como máis todo guiado tamén ese enfoque de o xogo non só é diversión, o sea, aportanos moito máis a grandes e a pequenos.
0: Agora falamos con vos, seguimos recuperando esta cita, pero vamos sumar a conversación a Priscila Vega, que é formadora de Juego Libre. Que tal, Priscila? Moi boas, moi buenas.
3: Buenos días.
0: Porque este domingo justo acaba el plazo para unas jornadas, que para inscribirse en las jornadas, que serán el 3 y el 4 de octubre en Santiago de Compostela, precisamente sobre el juego libre. ¿Qué es esto del juego libre? Cuéntanos.
3: Bueno, yo me dedico a investigar y a crear espacios de juego libre para a partir de material no estructurado para familias. Un poco como lo que hablabais de conseguir recuperar este tiempo de calidad en familia donde todos jugamos, pero sin reglas. Entonces se desarrollan otras cosas muy interesantes, también diferentes a las que se desarrollan con los juegos de mesa, y que nos aportan un contrapeso al juego estructurado, con instrucciones, con unas reglas fijas.
0: Son los mismos creadores. Por ejemplo, lo que es un juego libre, ¿qué puede ser? Ponos un ejemplo.
3: Pues un juego libre es ir a la playa y que pase lo que pase, pero también puedes organizarlo en tu casa o en tu aula para que los niños sean los que crean las propias narrativas, las propias reglas, los propios escenarios. Entonces hay desde construcción hasta socialización, hay un montón de dinámicas que se van dando en cuando dejas el entorno no estructurado para que ellos ejecuten lo que les apetece. Entonces van saliendo a la luz las cualidades de cada niño y sus habilidades. Es muy interesante verlo porque tenemos unos mundos tan estructurados que ya hay poco espacio para que seamos simplemente quienes hemos venido a ser.
0: En eso de construir narrativas y demás, supongo que también tiene mucho que ver o mucha importancia el poder de la imaginación, que no sé si es cierto esto que dicen gente que se está perdiendo, ¿no? De que los chavales antes eran mucho más imaginativos, jugaban sus partidas de Playmobil tranquilamente en el suelo de casa y se creaban sus historias, y hoy precisamente también con lo que estamos diciendo de móviles y otros estímulos, pues no está tan desarrollada.
3: Justamente, además, no creo que se esté perdiendo, ¿eh? Creo que está siendo sepultada por esta gratificación inmediata que nos ofrecen las pantallas y todo esto, pero que sigue ahí, que si andamos un poquito la rescatamos. Lo que pasa es que hay que hacer ahora un poco de trabajo de minería para rescatarla, porque cada vez, cuanto más mayores son los niños, más cuesta.
0: ¿Dónde puede inscribirse la gente para esas jornadas del 3 y 4 de octubre, Priscila?
3: Pues nos pueden contactar a través de la página web o de priscilavela.com o del Instagram de La Pieza. La pieza, que es mi proyecto de juego libre.
0: Pues invitamos a la gente que se inscriba para las jornadas del 3 y el 4 de octubre. Priscila Vega, la formadora de juego libre, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias.
0: Bueno, interesante, ¿no? También esto de que los nenos, eso, también desenvuelvan la imaginación y otras capacidades que, bueno, que también entiendo que con ciertos juegos pueden estimular un poco, ¿no?
2: Sí, sí, o sobre mesa abarca muchos ámbitos y otro de los la imaginación. Hay juegos de crear historias, de inventar contos, hay juegos de dibujar, hay juegos de tratar de adivinar qué dibuja otra persona, con cual también tienes que tener mucha imaginación a ver qué trata de decirte. A variedad de que hay dentro de xogos de mesa é múltiple, non é só o típico xogo de tirar un dado e avanzar no tabuleiro. O mundo do xogo de mesa medrou moitísimo desde mediados dos anos 90, que a irrupción de Carcassonne, Dixit e Catán, e desde aí a multitude e a amplitude do xogo de mesa é moi grande.
0: Temos esos grandes clásicos que nunca morren, pois o Monopoly, que xa sabemos o que significa, sí. O Carcassonne, que pode levar toda a tarde. Pero logo agora, antes en tendas destas de xogos de mesa, como a USA, é un mundo absolutamente inabarcable, a cantidad, sí, de xogos e opcións que hai, é alucinante. Se eu convido a xente que non coñeza ou xente máis clásica que diga que quedou en xogos de cartas ou en xogos de mesa, como os que dicíamos, que entren unhas tendas destas e vexan o virus, o fantasma, todos os que hai, que son moitísimos, non?
1: Sí, hai moitísima oferta, de feito, un mundo que está ahora mesmo en explosión total, o sea, a cantidad de novidades que saen mensuais, incluso para nós a veces as tendas é difícil de abarcar, ¿no? Non só de abarcar, sino de estar ao día, porque é impresionante a cantidad
2: de decidir moitas veces que pode aportarche máis a ti na tenda que non, que entra máis dentro da tua clientela. Tamén hai moito tipo de xogo diferente como para poder ter unha tenda que teña todos os tipos de xogos que hai hoxe en día.
0: Non sei se falar de moda, pero cando se produjo esta explosión? Non sei se coa pandemia, porque eu antes non coñecía tantísimos e agora teño amigos que van á praia cunha mochila só con xogos de mesa para xogar ali. É un mundo exacto, moi desconhecido. Non sei se é moi desconhecido cada vez máis, pero sí que é unha gran cantidad de opcións que non sei cando se puso tan de moda, digamos.
2: A pandemia foi un punto de inflexión. O feito de estar recluídos na casa e solo ter 3-4 opcións de ocio fixo que o mundo dos xogos de mesa se ampliara. Debido a iso, a que estivéramos moito tempo recluídos e entonces buscas outras alternativas que non existían antes e vas descubrindo cousas como, por exemplo, os xogos de mesa.
1: De feito, por exemplo, unha cousa que se nota moito tamén é esa xente que estuvo vivindo a adolescencia na pandemia. Claro, non tiña outro ocio de sair á discoteca, de ir a tomar algo cos amigos e demais, entonces o seu ocio prioritario é xogar. Cambiou totalmente.
0: Cal é o perfil agora dos xogadores? Supoño que dependerá non de cada xogo, haberá de todas as idades, pero cal é o perfil que dices, wow, aquí é unha xeración, un target moi bo de xente a que enganchar con estes xogos?
1: Entre os 20 e os 30 anos hai unha demanda moi, moi, moi grande de xogos de mesa. Non solamente, porque a veces temos a idea de que o xogo solamente infantil,
0: claro,
1: para nenos, e non é verdade. E de feito, cada vez hai máis novidades hacia o ámbito adulto que hacia o ámbito infantil, o sea, porque a demanda é moito máis grande, cada vez máis grande. O sea,
2: incluso hai moitos xogos que a idade se que poden poñer máis de 8 anos, pero a temática ou o resto do xogo vai máis orientado incluso a adultos.
0: Bueno, agora coas licencias que hai, a versión de Juego de Tronos, a versión de un equipo de fútbol, agora aparte están licenciados, xa hai para todo tipo de xente, non?
2: Sí, calquer tipo de gran franquicia, de gran licencia que funcione ben, ao final vai ter un xogo de mesa.
0: Que ronda máis amizades? O Uno, o Virus, o Double, porque tamén hai moitos piques con estes xogos que parecen que son moi sinxelos, pero acabas a leas,
1: Hai moitos que rompen amizades, poderíamos dicir moitos, pero, por exemplo, Survive the Island, eu creo que é un familiar que poden xogar desde nenos de 8 anos, toda a familia, o grupo de amigos, e é moi rompe amizades.
2: E nos un xogo que probamos fai un tempo, pero que agora vamos, que vai estar no festival e demás, creo que pode romper moitas amistades, La Cuenta.
0: Sí, por que de que van?
2: De pagar a conta.
0: Ai, momento incómodo,
2: Entón, imos ponendo cartas de tipos de etapas diferentes, e o que pasa que hai que ir subindo o valor. Si non podes colocar, porque non tens cartas, tens que pagar a conta.
0: Bueno.
2: E despois o problema é que podes desencadenar ese final de ronda cunha carta de café, porque cando se empezan os cafés xa non pides as tapas, pero tamén te podes escaquear se xogas unha carta de ir ao baño.
0: Bueno.
2: Entón está moi ben implementado, que é a temática co tipo de xogo.
0: É curioso ver a imaginación que teñen tamén os que desenvolven os xogos.
1: Sí.
0: Que recomendaríades vos a unha xente que está escoitando hoxe e diga, pues igual que descubrí este mundo, porque hai xogos moi elaborados, dicimos, o Carcasón que pode levar toda a tarde, ou o Fantasma que coller a peza máis rápido que outro. Con que recomendades a xente comezar para comezar a un pouco engancharse a este mundo ou darlle a probar os fillos? Bueno, aparte de que vexan o que ides montar aí en área central nese festival, pero bueno, se hoxe van a tenda, que mercaría, no? Que por onde comezar?
2: É verdade que non sempre recomendamos empezar con xogos sin selo e que non teñen moitas normas, e depois se che vai gustando, ir aumentando.
1: Sí, no, tipo ese filler do que falabas tú antes, un Virus, un Pelusas, un xogo rápido, sin selo, que poden xogar tanto os avós como os netos, como os pais, todos xuntos.
0: Sí, porque é certo que hai algúns que sí que é certo que teñen normas que dices, espérate, vamos a centrarnos aquí, que para unha partida rápida non vale, non?
1: Sí,
0: así que hai cosas que son xa a nivel pro, digamos.
1: Sí,
2: de feito, con todo o mundo dos xogos de mesa, o que nós máis vamos ter no festival é o que se chama filler, que é un xogo de corta duración, poucas normas e que se explica rápido. Pero depois vamos ter algún familiar plus, ou un familiar que se ten un poquinho máis, e algún que se chama Eurogame.
0: Wow.
2: Que ese Eurogame xa son xogos de xestión, máis difíciles, con menos azar e máis tempo de duración.
0: ¿Cómo puede participar la gente? Las actividades son todas de balde, pero sí que hay algunas en las que hay que inscribirse. ¿Atacando sí. Poden y para qué actividades habría que inscribirse, digamos?
1: Se pueden inscribir hasta el mismo día si hay plazas. Uh-huh. Incluso el mismo día do que se celebra o torneo, o obradoiro y demás. Todo está en nuestra página web, toda a programación. Ahí puedes hacer las inscripciones de todo, dos obradoiros, dos torneos y demás. Voy a ver también un montón de torneos. Torneo Nacional de Pelusas, Torneo de la Cuenta, de Friegas Tú, de Ardillas Glotonas. O sea, hay un montón de estrategia, hay un montón de torneos divertidos los que se pueden anotar a gente, tanto pequeños como grandes, repito. Y simplemente así. Y todas son de balde. Tú llegas allí, sentaste en la mesa y disfrutas y a xogar.
0: Además de convidar a la gente que vaya, que disfrute, íbamos reivindicar un poco, ¿no? Los juegos de mesa, ¿no? Que estábamos comentando en esta conversa, en un momento en el que cada vez más IA, más teléfonos, os nenos, muchas veces ven los restaurantes pues con móvil en vez de estar pues con unas cartas. Importante reivindicaros, ¿no? Son xogos, son diversión, pero también son salud mental, educación, socialización. Sí. Es un momento importante para reivindicaros. Con independencia de que estén de moda, hay que apostar por esta modalidad de ocio.
1: Sí. Sí, exacto. Fai moita falta. Eu creo que nesta sociedade que, como ben disto, as pantallas están demasiado presentes. Eu creo que é o momento de parar, de sentarse, de escoitar, de mirarnos, de compartir e de xogar e de desfrutar.
0: Bueno, pues Kiko, Cristina de Chafariz, organizadores de este festival Dallo Xogo, que volve a área central a vindeira semana, do 25-27. Gracias por estar con nos, gracias por ter unha tenda tan chula e reivindicar os xogos de mesa. E vémonos ese fin de semana con ganas de competir tamén, non?
1: Sí, exacto.
2: Sí, sí, moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: let's have some
1: con
0: fun.
1: Esta sintonía, como siempre, a 1:35 do domingo, Alberto Lareo, ¿qué tal? Muy boas.
2: Muy boas, ¿cómo estamos?
1: O primero de todo, que no nos dicen a última vez, parabéns porque está desenmaina de segundo aniversario, ya va creciendo el proyecto. Y bueno, estás con un chisquiño de celebración, que se va bien, ¿no?
2: Pues sí, mira, la verdad es que estamos contentos, estoy contento. Cumplimos 2 años que la verdad pasaron voando. Estamos muy contentos de estar, una, na zona na que estamos, e dous, de poder celebrarlo con nosos clientes, con amigos, coa xente que día a día nos ven a ver a Maina e a seguir sumando.
1: Parece que foi ontem, cando estabas aquí precisamente falando de que xa por fin comezabas, xa por fin podías abrir. Con que quedas estes 2 anos?
2: Sí, a verdade é que as aperturas eu a segunda que fago nesta cidade. Primeiro foi Manso, a que foi a miña carta de presentación, era que tanto aprendín. Algún día falaremos do éxito e do fracaso, de un pouco como van ligados un ao outro, e como a veces se intenta negativizar moito, ¿no? ou ter un tropezo e volver a reinventarte. Eu creo que falaremos disto.
1: Ten apuntado.
2: Pero bueno, volvendo un pouco ao que falábamos, pois eso, apertura de Maina costou, non vou dicir que non, porque a verdade é que foi longa, máis longa do que pensaba. Xa falei aquí un pouco de que tíamos marcado como vai ser en maio do creo que fora, si, sí, maio 25, non, maio 25 estábamos abertos, ao final fora, vai ser ao final de setembro, non? Pois bueno, un pouco todo isto. Con que me quedo? Pois mira, quédome con volver a estar na zona que me gusta, e quédome sobre todo co equipo que se foi formando ao largo destes 2 anos. Agora está Maru conmigo ali, e a verdade que non podo decir máis que gracias por estes 2 anos que levamos.
1: Estades de celebración, estades convidando a xente a participar nun sorteo de celebración dos 2 anos con rifas. Contanos como está sendo.
2: Pois mira, a verdade que non se nos ocurría nada así máis alá de facer unha festa, e tamén a veces parece que celebramos todo, ¿no? Hay que celebrar todo, hay que celebrar la vida, que es muy bonita, pero dixemos, bueno, cumplimos 2 anos, ¿qué podemos facer que non sexa, pois, o de sempre? Dixemos, vamos a facer unha rifa, pero unha rifa, pois eso, na que como participas, pois moi sinxelo, ti ves, comes, e co ticket de haber comido, nos entregamos, sí, pues eso, un par de rifas, que en este caso son 500, que una vez que las demos todas, habrá una mano inocente, básicamente ninguém dos que estamos trabajando allí, que sacará pues un par de números, y ahí pues sacaremos un sorteo de dos cenas con un menú con parte Maina, con una maridaxe de viño galego, que podrá elegir el cliente si quiere ir a comer o si quiere ir a cear.
1: Bueno, pues esperanza para celebrar los 2 años de Maina. Parabéns, Alberto.
2: Muchas gracias.
1: En un momento en el que estamos ya apurando las últimas horas de días de verano, de feito ahora íbamos a hablar de terraceo, precisamente también de lo que costan las licencias, atacando Podemos mantelas, cuando podes mantelas, pero también está en un momento, supongo, que de transición de cara de ser aparcado en horario de verano, que estamos todos apurando todo el límite, ¿no? Ahora se ven también cambios en,
2: pues sí,
1: en la logística.
2: A ver, ahora estamos en un momento donde acabouse casi ese momento de verán de terraza a tope. Bueno, hai quen se resiste a deixar a terraza, normal, a ver, con estas tardes que estamos tendo ainda, que creo que ainda ven unhas semanas por diante para seguir disfrutando, pois, bueno, nos estamos intentando alargar o máximo posible, ¿no? Claro, agora hai menos afluencia da que había, pero é normal. A ver, ao final, no verán todos queremos estar fora e demais. Agora, bueno, xa máis xente que dan as 8:30 da tarde, e vense para dentro. Me refiro, sí, bueno,
1: se
2: tomar o viño da taña, sí, sempre que se refresca. E, bueno, a non ser que digas, bueno, pues vou apurar a tope, ou, bueno, hai xente que tamén quere estar fora porque tamén fuma e tal, hai que respetalo, e bueno, e prefiren quedarse fora. Entón, nos, o que facemos, eu, por exemplo, en Maina teño licencia de terraza todo o ano, vale? Ti podela pagar anual ou podela pagar por tramo, é dicir, pues, no, o, bueno, o tramo creo que de maio a outubro, ¿no? Pero nos pagamos anual porque despois hai días de de novembro, de decembro, haber unha semanilla aí en xaneiro, que se ven de repente un raño de sol, sobre todo en mediodía, e que aproveitamos para montar un pouquinho esas mesas máis resguardadas, as que están debaixo do toldo, para que a xente poda tomarse algo, comer, e a verdade é que é moi agradecido. A terraza supón un incremento da facturación moi importante en o restaurante.
1: Ata que máis se tedes agora que é a facturación para poñer isto que pon asterisco? Non se consumes en terraza cada produto 5 céntimos máis, 15, 20. Isto non sei se é legal, bueno, legal obviamente non, pero se está regulado, se hai un mar, se pues depende do restaurante, como funciona isto?
2: Este é un bom melón abrir. Eu por exemplo, eu non... É dicir, é algo que fago eu e que eu... entendo que hai quen quiera cobrar máis porque ti pagas un plus por toda esa terraza, a terraza pagase por espacio ocupado, ti presentas neste caso no Concello de Urbanismo un plano de como vai ser a tua terraza, un plano que tens que presentar bastante ben feito por medio de un estudio, eu por exemplo presentei por medio de un estudio de arquitectos donde por espacio que ti ocupas pois pagas tanto, non? Bueno, claro, hai quen quere repercutir este pago no precio por venta en terraza. Sí. En o noso caso, non cobramos un extra. Si unha caña costa 3 euros dentro de Maina, costa 3 euros fora. É dicir, non aplicamos nada a isto, porque ao final... Bueno, claro, é que como repercute se non estes precios en todo o demais, non? Que pasa? Que comes dentro e... non sei... A croqueta costa 2,25 e comes fora de costa 2,75. Cobro 50 centímetros por comerse unha croqueta. Nos, un pouco para evitar todo este tipo de cousas, para evitar tamén un pouco, bueno, que leve isto a que che poderán decir algo, porque non sei hasta que punto se pode ou non se pode facer. Non vou a decir si é legal ou ilegal, porque non o sei. Pero bueno, ti... no noso caso, nós temos uns precios establecidos que están ali na fachada, sí. Postos nunha carta, todo o que obliganos turismo, ademais, a te los posto, e ata incluso, pois moitas veces isto que facemos aos restaurantes de teros fora carta, no, pois trae un peixe fora carta, un marisco, unha verdura e tal, e vendela ao cliente de boca sin decir precio, non é o correcto. Me refiro, nós, ti todo o que vendas, tes... O cliente en todo momento ten que saber o que vai pagar. Entonces, se ti vendes unha Coca-Cola a 2,50, pero se en terraza costa 3, claro, ou xa o pos na carta, oye, servicio de terraza máis tanto, ou se non, eu creo que aí, bueno, se poden buscar un pouco as cosquillas.
1: Es como dicías, que se paga por espacio. Dentro de ese espacio podes meter tantas mesas como queiras, ou ata onde limitas o espacio? Porque, por exemplo, acabas de dicir, non? A Praza da Quintana, supoño que non poderás ocupar toda, verán, non sei ata que, digamos, ata onde chegan as lindes do restaurante, quen decide iso ou que se marca?
2: A talera do veciño. No, claro, a ver, todo isto, claro, o urbanismo, xa, cando ti solicitas, pues neste caso, montar unha terraza, o primer paso é, vas ali ao urbanismo, aténdete, neste caso, un funcionario de urbanismo que te explica un pouco ata donde podes que a donde non podes chegar, ¿no? No noso caso, bueno, pois que che delimita, que haxa un espacio entre mesa de un, bueno, non sei ahora mismo exactamente, pero que entre mesa e mesa, entre silla e silla haxa un espacio, que entre as túas mesas e o resto da acera quede un espacio libre para que se poida pasar tranquilamente, que sea unha zona de contenedores, como bueno, no noso caso, eu falo do meu caso porque é máis recente, entonces teño fresco aínda, como na zona de contenedores, pois tens que deixar un pouco máis porque, é dicir, non vas obrigar a xente a que se arrime de toda lá. Despois tamén vai por metros de fachada o que ti podes poñer tamén tanto a largo como a ancho. Entonces eres máis menos echevín, vas a poder poñer tantas mesas. Que pode pasar? Que ti te podes limitar a poñer esas mesas, ou unha vez
1: que aproveites.
2: Unha vez que aproveites a vida, monte un par de alarmas. Bueno, a ver, non creo, a ver, a día de hoxe todo está moi controlado, de feito, desde o ayuntamiento suelen mirar bastante, sobre todo cando unha terraza nova, como tes, bueno, a ver, al final tampouco te vas poñer a ocupar toda unha plaza, ¿no? Porque sería un cantazo Outra que te imagínate, pues no nos o caso, no te estamos ali con nosos veciños de Artesana, pues non sei, de repente Álvaro ve que tes a tua terraza metida na del. No, a ver, hai que meter as cousas con calciña e intentar ser o máis actuar ca lógica e decir, bueno, pues isto é o que podo ocupar eso. Pero bueno, eu teño que decir que aquí quero lanzar unha lanza a favor da hostelería que axilicen un poquinho máis o tema dos trámites, por favor, porque é unha tontería, pero a nós supónnos un extra maravilloso, o sea, é decir, o un extra maravilloso, non, se vamos a números, eu podo che decir que con terraza facturas pois un pico bastante máis importante de si non tiveras esa terraza. E moitas veces, bueno, pois por como vai todo, como van estes trámites, que a veces van máis lento do que nos gustaría, pois veste que chega verán e non tes terraza.
1: Pois que feito este apunte, estes deberes para os concellos tamén, e queda explicado un pouco como funciona ese fenómeno das terrazas. Alberto, parabéns por eses dous anos de Maina, convidamos a xente que vai a participar nesa rifa que o premio non merece, e falamos en dúas semanas.
2: Ali vos esperamos.

0: Nos quedan unos 15 minutos para final de Estadio Galicia de domingo. Hemos de usar ahora a Tarimianzo, a Taldea de Cadullo, y recibimos unos estudios para hacer este percorrido a los jornalistas, escritores, Alberto Mancebo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
1: Hola, Íñigo, gracias por llamarme otra vez. Que sabéis, en esta es la segunda casa, ¿eh? Cadenas Radio Galicia, que siempre que saco un libro lo llamáis.
0: Aquí estamos encantados, así que sigue escribiendo para que sigas viendo a visitarnos, que eso siempre está bien. Como diste, estás por un libro, por la última obra, los tres nombres de Sartegua, la Sartegua, que transcurre en esa aldea, en Cadullo, historia de tres personajes, Valentín, Sardo, Moncho. Bueno, yo tengo que reconocer, empecé leyendo, digo, Alberto va a contar aquí esta lenda de Sartegua, a ver de qué va. Luego evolucionó a cosa, dice, va a contar o regreso a fillo pródigo, Lizardo a aldea, luego de estar en la Coruña, pues gente que renega a ciudades, que volver a aldea. Luego ya, entré en páginas y páginas. No sé si es thriller, novela, tende todo, vaya viendo misterio, vaya viendo siglos de guión, tiene un poquillo de todo,
1: ¿eh? Bueno, a mí lo que me encanta, desde luego, que nos que no se me ninguna de las mismas novelas que se me metan en un caixón, ¿no? Uh-huh. Porque además no he dado y leer, digamos, ficción de género, gustame un poco más eso que se llama ahora transita bonito ficción contemporánea. Uh-huh. Entonces, claro, en el caso de que, claro, eu leo una cosa, acabas escribiendo sobre eso también. Entonces, los tres nombres de Sartegua, pues no sé dónde encadrar, la verdad. Realismo mágico, que ni eso, ni realismo mágico, porque piensas que hay un poco de realismo mágico, pero acabas un libro, no sé qué sensación se quedó a ti. ¿Existe Sartegua o no, Íñigo?
0: Te has contado a ti, ¿tí quieres el
1: otro? No, a mi propuesta están estas páginas. A tu sensación que chelo después de leer la novela.
0: Algo tiene que haber, tanta gente no puede estar equivocada o qué.
1: Ah, vale.
0: Okay. Y eso lugar a gente que lea en todo caso.
1: Esa respuesta sí que no madera.
0: Para que a gente lea, que a gente se anime a leer este libro, porque bueno, ¿por qué quisieras contar esta historia? Tienes de por allí, eres de Vimianzo orgulloso, ¿por qué quisieras contar esta historia?
1: Yo quería hablar de mi vida, quería hablar de mi fala. Vaya, en este caso a redundancia, quería plasmar como nos expresamos oralmente, quería hacer una recolla de tradiciones, quería hacer una recolla de sentimientos también que hay vinculados ao rural, de cómo se vive en la Costa da Morte, o de ser de vila pequeña, o de ser de aldea, o de ser de Lujariño, que llamamos nos también. Como siempre me gustó muchísimo esas historias que viven no marxe da cristiandade, da religión católica no noso país, que teñen máis que ver con crenzas do pasado, eu quixen darlle, pois, a Cadullo, pois, a crenza de algo que fose diferente, non? A Igrexa Católica, neste caso, e a historia desta parroquia, que simplemente creen como unha especie de ser, que moitas veces preguntanme que a sarta cosa tamén non sei describir, hai que ler o libro, pero... Iso, que creen como en un ente femenino, vinculado á natureza, moi vinculado ao río de Cadullo, eles, pois, teñen as súas, como chamarlle, pois, iso, digamos que lle fan, son devotos desta figura.
0: Dixe, tens escrito máis cousas, gañaches un premio con Indolente, é máis difícil ambientala na casa, coa toda xente, cos seus veciños, nas túas rúas, no teu río.
1: Claro, tens máis responsabilidade, porque, ademais, eu cando estaba escribindo totalmente pensaba neles.
0: Claro.
1: E, sobre todo, que me tenga peculiaridade esta novela, que os diálogos están escritos cos rasgos dialectais da Costa da Morte, seseo, geada, chilismo, todo iso, que foi unha cousa que, evidentemente, coa lingüista de Xerais ou que pelexar, porque eu comprendo perfectamente que están fora da norma do galego estándar, e houve cousas que quería que se mantivesen, porque eu quería que os veciños de Vimianzo, os veciños da Costa da Morte, que cando lesen os diálogos, que se sentisen identificados, que non dixesen, ah, mira, este é un veciño meu, ah, pero non fala como a min.
0: Claro.
1: Entonces eso bota os fora da historia, porque o galego da Costa da Morte precisamente é o máis afastado da norma estándar.
0: A mí foi das cousas que máis interesantes me pareceu ver como falan eles, como o propio Lizardo, que levaba tantos anos a Coruña, falaba un galego coruño, digamos, logo volve o seu galego vimianzés, que iso tamén está ben, non? Vai volvendo as súas raíces, os seus orixes.
1: Ese foi, bueno, me alegra que se hayas dado cuenta. Sí, é unha das cousas que eu tive cuidado, que Lizardo criouse en Cadullo, criouse falando en gallego, pero cando marchou para Coruña para ser profesor, pois el, digamos que, bueno, foise desvestindo de todos esos rasgos, e cando decide volver a Cadullo, a Vimianzo, pois retorna ese falar pouco a pouco, vallo volvendo os ese, vallo volvendo a geada, os termos propios.
0: Escribindo en dos galegos foi difícil, para ti non mestuar, estar, agora estou falando en galego de Vimianzo, agora estou falando en galego, digamos, normativo.
1: Pero que eu convivo con eso.
0: Claro.
1: Ahora, por exemplo, claro, estou falando en galego normativo, que eu utilizo tamén no meu traballo, pero, claro, cando despois falo na casa, eu falo o meu gallego. Entonces, neste caso, ao escribir o libro, tiño o chip, o narrador fala galego estándar como Alberto da televisión, e os diálogos o Alberto da casa, eu mismo.
0: Que teñen de reais, Valentín, Elizardo, Moncho, da xente do teu común ou é todo absolutamente de cero?
1: Son, conmigo non teñen nada,
0: vale,
1: pero teñen todo co prototipo de home das vilas pequenas. Eu penso que moita xente que sexa de vila ou que ten contactos co mundo rural galego, que cando os escuite falar, os escuite razonar, cando os escuitos leen, neste caso, uh-huh, cando vexa como se comportan, van se dar conta que son eses homes desa xeración, non? Eses homes que teñen agora entre 50 e 60 anos, que viven no rural.
0: Pero vamos a ver como evolucionan, porque cada un ten os seus tormentos, os seus segredos, os seus problemas, van evolucionando, non son o que parece ningún na primeira páxina. Bueno, construir esas personaxes tamén ten mérito, coas súas esos dobreces, os problemas, o que ocultan, o que non, os medos a que lles descubran.
1: A ver, a novela está chea de segredos, está chea de non é poliédrica, no sentido de que eles son moi fáciles de digamos, de pipear, de saber de que van, pero sí que teñen os seus segredos, a maioría deles vinculados coa súa forma de ser, cos erros que cometeron, ou non. Claro, ti cando montas o esqueleto dunha novela de ficción, ti tens que enganchar o lector.
0: Sí.
1: Ti non podes amosar todas as cartas no primeiro capítulo.
0: Claro,
1: claro, tens que construir algo que sexa interesante, polo medio ir vendendo e metendo as cousas que te interesan a ti, que neste caso pois son as, digamos, a Dios en casa, a propia da Costa da Morte, a súa fala.
0: É posible ter tantos segredos, digamos, entre colegas tan próximos, veciños incluso, porque logo son segredos máis ou menos gordos ou non, depende,
1: sabe. Pero que unha, que isto totalmente, é que isto é real, a relación que teñen estes tres personaxes, que son homes desa xeración,
0: sí,
1: que teñen unhas eivas de comunicación brutais, que non son capaces de falar dos seus sentimentos, que non
0: son señoros.
1: Son señoros. Eu quería explorar iso precisamente. Uh-huh. Estáseme non criticando, pero sí que se me pregunta moito nos clubs de lectura que é unha novela moi masculina. Entón, eu fajo, claro, digo, para que pensar unha cousa, é que ninguna muller rural desa xeración faría as barrabasadas que fan estes tres. É así. Eso non é discutible, non é nin feminismo, nin unha visión machista do asunto. Creo que é bastante claro que estes tres personas, estes tres homens, reaccionan dunha maneira como foron educados dun machismo de mediados do século XX, que mamaron, reaccionan desta maneira, bueno, mentiría a moita xente que non se vise reflexado ou que vexan que algún familiar se parece a eles.
0: En Vimianzo, Carullo, no rural galego, se van dando moitas lendas, historias, crenzas que condicionan tanto a vida como, neste caso, a Sartegua.
1: Pois igual que o idioma, esmorese, vai a menos. Eu quixen facer unha recolla de pequenos, como, non sei, cousiñas pequeninas relacionadas co esoterismo ou co paganismo que se fagan ainda na Costa da Morte, e custoume, cousas de agora custoume bastante. Si que quedan ecos. O que facía a miña aboa, o que facía a miña bisaboa, o quitaban o aire, facían algún conxuro con ervas, no, quedan moi pouco, e tiven que tirar de literatura. Fixen, intenté facer unha recolla entre a xente máis maior dos lugares do concello, e fui bastante decepcionante, a verdad.
0: E con Galicia despobada, cada vez máis aldeas como Cadullo despobadas, se gabe eses non rencillas entre aldeas, pero bueno, si eso de que en outros lugares de Vimianzo viñan cara a Cadullo por enriba do Ombreiro, eso sigue existindo tamén, ¿no? Cada vez menos, porque bueno, están menos despobadas, e xente dip, a mí que me registren.
1: Claro. Dice que pos nos anos 70, nos anos 60, cando sí, esas aldeas estaban vivas, cheas de mozos, que creaban como competencias, ¿no? Entre o lugar da lá e a parroquia daqui, había sabía salsa, había agora está todo, pois, desgraciadamente, como está. Sí que é certo que se está vivindo un momento no que hai moitos profesionais que están volvendo ou comprando casas no rural, na Costa da Morte, sobre todo moitos buscando refuxo climático. Pero claro, son persoas alleas ao territorio. non vou dicir que non sexa algo bo, porque si que o é, porque revitalizan, o que pasa que as tradicións pois vanse perdendo. Eso é así, é unha cousa que teño bastante aceptada, tanto co idioma como coas tradicións. Os mundos van cara adiante, intentamos conservar o que se poda.
0: Como caeu por ali esta novela? Pois de cada día a semelhanza, como a recibiron, como están a recibir?
1: Pois mira, que esta novela leva 3 anos e medio no caixón. Uh-huh. Bueno, no caixón, 2 anos, no, levaba casi 2 ou 3 anos no caixón de Xerais, pero outra novela metiose no medio, en Lente, que houve que sacala primeiro, e por iso os 3 nomes da Sartago tardou máis en sair.
0: Pero os vecinos que din, a ver,
1: claro, que me perdo aí. presentámola hai xusto 2 semanas, no castelo de Vimianzo. Uh-huh. Eu sou o autor, que che vou dicir, a mi pareció un éxito. Pero foi un éxito, en este caso, mídese por ventas. Uh-huh. Os libreiros que estaban ali agotaron as existencias. Uh-huh. Eu estive asinando exemplares bastante tempo. Como van a estar? Están ilusionados de ver plasmado nunha novela dunha editorial tan potente, tan importante en Galicia como esta, ver a súa fala nun libro.
0: Eu me sou orgulloso para ti de eso, ver esa fala levada a libro.
1: Eu, porque se está perdendo, sí. É así. A novela dedico ya aos veciños do meu concello, porque somos o bastión da lingua, no sentido en que, de que no país o idioma está se diluindo. Uh-huh. Pero na Costa da Morte de alguma maneira resiste, non? É unha das zonas onde máis aguanta. En concreto, o eixe este Camariñas, Vimianzo, Muxía, Dumbría aguanta bastante ben, pero xa non é o mesmo que hai 3 anos. Ao parecer, nestes últimos 3 anos nas escolas notouse un montón o descenso de menos galegos falantes. Para mí era moi importante que quedase por escrito pois como falan os veciños da miña vila, con todos os seus rasgos, absolutamente todos, dende o cheísmo, a xeseojeada, as palabras propias, que son palabras moi vinculadas ao territorio, que eso non se pode cambiar, eso é así, é único, e por eso me facía tanta ilusión, a verdade.

0: sobre todo manceo para rato. Bueno, en todo caso, animamos a xente a que lea este os tres nomes das Artegua, que a verdade é que están tido vai sorprender, vai enganchar. E bueno, parabéns por seguir traballando tamén, Alberto.
1: Gracias, Sirio. Memory fails me, names and
0: faces blur. Pues con esta recomendación literaria pechamos esta Ur Galicia de domingo. Nos marchamos, nos vemos la semana que viene a partir de 1 de 8 de la tarde o sábado. Pasen muy buena semana.